0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kuna tundiko radio Mosambiki tete, tukumveka ndikulo tsapa 324 mitabanti midamwefu, lukulopa deni 163 kHz. Omvera kutere kutu ndito ndikuyamba kwa kulutsa kwa tunchinyanja lero la shina itiripa 8 Okutobala 2026. Mauno mulindine otilia bendito muno studio makofone pamakina Joaquin Rondao. Tingofunirani. Sigula buena.

0: Kukaratipa chakura kuna kunyumbwa mpepu ya rati Mosambiki, Novi, Noki, Mbatifunge, Basa kumweko Kachisa gali na ntongo tukuli Kune kakari mwanza hatu wana Isa kumalizira Noki mauri, kachuhiri
1: Mauro, Mauro, mwanzikapito suposi na portane Ife tachuka kumapetu, ta vantongo wankate mwanzikwino Alonga kuti pisafunika apari na asikana tambira kubiri Apatise basa, mwaku chambaru sanfuma zambisa, mwaku chita mvira mau Tutu kupata kubiri, kuenda Kagera Sangure kuti mangwana pina nzabalankan, kubiri izi nisa kufuna kuti Akachite mvira mau, akarembere anzao ganyo Alonga ponto, ntongo kukaka mwanzikwino Daniel Chapo Kuti kubiri ishi zinja perikiwa kuri apari na asikana Alonga ponto pa kukoma nchiri kuti mkate mwanziku zinaza Anaza pampe stanch Penu mbuti ya malonda kumareketa fasting ya palo koka Iyo kabizali pantengo Alonga ponto kutikubiri ya Fidel Inadza timu zirwe funya kawiri chakachino kuri madistrikti onsene Kira kuti ya pezera apari na asikana Naka asikana Kukundi nangu aprekado ndoyo kuri masoja na chibana na pinkutubu pikeremo kuprumise kapelegado na nji masiku na masikati iwa kupeleke katika kuganikila linga mtati mwa jikwino Kukundi nangu apempa kuti mamusha doro asafunga kupezera maganizo apari na asikana ninga kuna madistritu manomwe angate mwa jikwino Muno provincia teshi kuna Angonia, atakwanisa kupeleka mbuto, plasma, wabosu na kubiri ya 20 mili mitikanshi kuna pare na tukana na bukira Kuma pika preme jove kreativo Ifipano tikome nchiri, ntongu wangate kwa sikino, abukakare pa mbuto ni mbanaino Ifembu kuti tikona antwa akumazana, tichite pangono makane na antwa angase Tiro kuti pinangu kizabwelesi ntukuru munu Tindokanisika. Mwakaradozi ni ndine inoke konseju masiku wa didi.
0: Tatenda inoke konseju basa la buwindo kumweku za kumalizira za nsongharo mwa tukulisedu wa kumashubisikuno. Haiti nisiku ya nisiku na ntongo wa tukulino. Nsongharo mwa nukuyanga na njira. Sama sikatandizi katukulidu wika chigauchino. Ndipo na siku lensi lino. Nsongharo mwa lewenga na tongo wa mtikau pisa kusiana siana. Tongo wa mizinta kusiana siana. Makamaka waku mpimpa yatu yino. Tatenda inoke umwe sikuti inoke kakali. Kumatizwa kusipirikisua na nzashi ninga tefremu tedao asima Manuel kubichini mkwatu frishiulio pedo chikisena wina terikuti basa la wino basa la mwe hili tsogole ma ungwana vesele watu ntayo mwata salida nja kupasidani milalikiru ndipo na nyimbo mkati
2: Faz favor, senhora. Pode me dizer onde fica o supermercado 1º de maio?
3: Ah, está na Avenida 25 de Junho.
2: Conheces?
3: Claro, e fizeste uma excelente escolha. No supermercado 1º de maio, encontras uma vasta gama de produtos de primeira necessidade, bebidas